Sao vậy chứ? Sao cả khi nào mày đã? Đừng phải làm vậy chứ. Con đi sao? Bà đang dập thịnh ghê. Làm bắt nên một chút.